kauas, palannut alkuun ja levännyt rauhas. Nyt sun äänes on hauras, meri haudassa lepäävät tuhkat ja kadonneet kaunat. Mulla on kaulas sun ketju, ketjussa niiden nimet, joita tehti nyt tuntee. Ja mä tiedän, että kaikki tää samassa